tradicionalni centri kako Detroit, Štart ili Tokio, danas gledame geografska i klasna promjena. Ovaj nov ekosistem, upravovan od globalni eliti i tehnoloških giganti, evo srce to na ogromna borba za vlijanje što se protega od futbalskih klubovi do dalnovodi. Dragi slušatelji, najmoćniji akter i geoekonomski centar na gravitacija so koji se suočuvame u ova nova era azijski od kapital, a osobeno monopolot na surovini na Kina. Kako što često naglasujemo u naše to geoekonomska agenda, državite koji saka da go transformira svoje to bogatstvo na prirodne resursi i tehnološka ta proizvostila mog u globalna sfera na vlijanije, ja korista zelena ta transformacija kako diplomatska tvrdina. Bo proizvodstvo to na bateriji, najskapata komponenta na električni ta vozila, Kina go kontrolira reći si cijeli ocinđir, od rafiniranja na surovini do proizvodstva na keliji. No postoji temnata strana nova parička, koga zapadnite državi se soočija so riziko od odgubenja na svoje to industrijsko vodstvo, ti je počela da krevat protekcionistički zidovi. Zakon o zanamalovanju na inflacijata na svojim amerikanskim državi, koji vključuje milijardi dolari u paketi za stimulaciji i dopolnitelne te carinske dviženja na Evropska unija za vozila proizvedene u Kina, se najkonkretnije te dokazi za to. Ovo je jedan vid erana suverena bezbednost na baterijite i snaduvanje to, kako što diskutirastme u odnos na suverena veštačka inteligencija ili suverena futbolska investicija. Državite se ga saka da kontrolirat ne samo granični liniji ili energetski koridori, toko i transportna infrastruktura, najgolema ta arterija na globalna ta popularna kultura i svakodnevni od život. Dragi slušatelji, ova želba za kontrola i vetrovite na protekcionizmu ne se ograničeni samo na pacifički od region. Isto tako gledamo interesne geoekonomske dvježenja i trendove na regionalizacija i u Evropu. Logigata proizvjedova je kade što je najeftino, što je donese globalizacijata od stapova mesto na pristapite prijateljstvo shoring ili blizog shoring, što znači snabduvanje od bezbednih prijateljskih geografskih područja. Kompanijite se ga gi prefrlat svojite zinđire na snabduvanje u regioni koji se geografski poblisko do njih i politički pomalko rizični. Globalna ta automobilska industrija preminula od logistički model fokusiran na produktivnost ko nov geoekonomski model fokusiran na bezbednost i izdržljivost. No ovo je masiven i brz narast nosi i seriozni finansijski i strukturni rizici. Regulatorni te tela i proizvoditelite koji su godine rabote, a su pristap na slobodan pazar i slobodna trgovija, svega se suočuva sa posljedicite od ovije nekontrolirane izgonemuvanja na trošocite i embarga. Rizikot od finansijska zaraza se čustuva i ovde. Dokoliko nekoj kritičan proizvoditelj na bateriji ili dobavovač na čipovi prestane su rabota poradi geopolitička kriza, to bi moželo da predizvika domino efekt. Aktivirajke desetici automobilskih fabriki i ljadnici pomoćnih proizvoditelji niz cijeli od svijet. Ova nenadejna promjena u sektoru odnosi rizik od bankrot za ljadnici mali biznisi, što proizveduva tradicionalni delovi za motori koji ne može da se prilagodat, što doveduva do masovna neobrabotenost. Znači, koliko su održljivi i sigurni ovi novi investicijski strategiji? U naša ta geoekonomska agenda isto tako moramo da ga dovedemo u prašenje kriterijumite za soodvetnost. Golemite trošoci za potpiranje na jedan dobavovač ili jedna zemlja vo minatoto gi otkrivat prazninite vo nadzorot i strateško doslepilo na automobilskite giganti. Investicijska ta klima vo momentov izgleda dosta entuzijastična za električnite i autonomnite vozila. No potrošivačite i lokalnite zajednici ne se celosno zadovoljni od visokite trošoci i nedostatocite u infrastrukturata predizvikani od ova nenadejna tranzicija. Nekoj etablirani sindikati i lideri na rabotnicite u Europa se dlaboko zagriženi za brzo to prefrlenje na proizvodstvo to od dalečne geografske područja ili novo formirani konzorcijumi bazirani na softver. Bidejki, za razliku od tradicionalna ta industrija, za ovih novih tehnološki investicijski grupi, proizvodstvenite kapaciteti ne se nasljedstvo na zajednicata ili možnosti za rabot. Tije se digitalne sredstva od koji profitot ke se maksimizira i ke se izglede koja ke dojde vreme. Dragi slušatelji, danas ispitavme kako fabričkite proizvodstvene linije koje se prelevaat od zelenite površine na padištata se transformiraat vo gigantska geoekonomska laboratorija. Automobilskata industrija poveke ne je samo moknost na motorot i udobnost, kombinacija od redki elementi, dominacija na softver, diplomatski manevri i globalni trgovci.

0: američki vojnik. Ovi radikalni transformaciji i narušovanje osinđenog na snabduvanje ima potencijal da ih naprava tradicionalne industrijske institucije i pravila za starenje. Dokoliko mal konzorcijum se za surovini ili tehnologija počne celosno da ih kontrolira globalne te mreže za čipovi i baterije, pravilata ne igrata poveke nema da ih postao ova ekonomijata na slobodni od pazar, tuko ovije monopoli i dominantni te sili što stojat za dniv. Isto kako i rizicite što ga nosi digitalno to nuklearno doba, industrijski od svet создаде nove ravnoteže na moć i ranljivosti o sebe. S ova je završila me današnjata geoekonomska agenda, koja je podgotiv me i ja prezentirav me preko radijato glas na Tereta Tyrki. Pozdrav do site kada i daste o svetot, kada što dopira naši od glas. Sva želba za idina kada što tehnologijata, proizvodstvo i kapitalot se spojivat su etičke vrednosti i trajna održljivost, do slušanje i prijatno.
1: Geoekonomska agenda.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вюни Радиоса.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
1: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radio Voz de Türkiye.
5: Kuchira wa

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!